peaceful.

0: Pa diçka për ma letrë dhe labrët dhe më mujt diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Urbana FM, nel suono tra Big Pass.
1: Don't

Yep.

0: Më interesant, qysh leo pa asoni mirë si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfitoni interesin me një herë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: Ej, ku je që o bën?
8: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: O kallu me tona tjerët.
1: O kolla.
2: Na midi vapër. Ua ju përshëndes. Buongiorno. Po, na midi.
3: Urban FM 103.4.

0: Ecë për poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoj.
1: Urban.
2: Urban. FM.
3: A ve morën me dhe ka një, bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të tre, dhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
8: Shëtam një apë zonit pak, alë kënoj.
9: Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire un mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
10: Papa, le type qui casse du chez Yep est en franchise.
11: Ici 3.5 Urban FM.

can I run to? What have you done?

0: Bon FM, Mission Tropic Pass.
1: Ai kanë një aspirin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sort veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnet. Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
1: Më falë, që ka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, erzat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Unë e apelajte kryeministre të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të zëmpirat? Ku janë ata?
5: O, bo, shtu më rëmburë që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
6: Urban FM 93.5.

0: are about night people. Night people. His songs are about...
1: Radio Urban FM 103.5.
2: Jeg falder midt i. Brømmet bukur, at jeg kalder en på thuese på vandre. Jeg råkte en, at jeg prøvbushet stedet med møttedasjøret ton. Med etter, at jeg anpranes ne momentet tona, møttelumtet. E me të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakot. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Tri zanët kryesora njëtë për më kënaq.
3: Hajde.
2: Rakia, Tomli, edhe Maca.
3: Pse Maca?
2: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
4: Urban FM, 103.4.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditëshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.

0: We're just chilling out by my family.
1: Un fall? Qka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtar. Ti e shiro, shiko. Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok. I riu Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Boshë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Doloni dit me kërë edhe parkova kërën me strugës e shova 4 mingovë qatë.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: Ej, ku je Urban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam hangover shotin me veti.
5: Hangover shot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit Daily Shot KS.
7: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpartë, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot durata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Clion.

0: Qe të ullë tue, kujdes, hape krahin, në lo të, ti qe e në gjumë.
1: Qau!
0: Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

디타니스 놀반츠 디니스 스톱 인더 갖다 대는 퍼센트 사.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in të knush ashtu?
3: Qysh për Arbab Shofie?
2: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
3: Më mërë, so për bërë përfem, dash për kromë.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban Academy.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Më falë, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mënesat, erzat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
6: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Si tash një ditë tfer, ku lëtë kënë unë. U e bera djollë janë fofë, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, non, amen. Që e non të pranu lutja. Kërkur së ma nalë së unë. Po lëtë e non vili me zhdybë një dy katë ma përse, po kanë unë staf të ka po mërë dhe ishë.
1: Urban FM, 103.5. 10 year note up 11:30 seconds yielding 6.06%. Andy Brooks, T. Rowe Price.
8: I wouldn't be surprised to see this market just tread water.

0: përpara ka burra borra, tash burra po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi ajo burra, o kruau. A kuptan? Njerë dalin së ku burra, njerë dalin së ku grau. A kuptan?
1: Gjdo fillim i ri, si el shpres, dhe bashk me të, nevojen për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjet në panaturët matë frekuentuara ofër jush.
3: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cap të jetës.
4: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Mos haro, mund është mu kon vet vetja. Urban FM, 103.5.
1: Yo, this mic is on. 1, 2.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë matreja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Al mikan atı yaradı.
1: Kola dayı, kola, kola, kola.
2: Namidi vabar. Ua yu preşenes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Pop, pop, pop, pop, pop, namidi, namidi.
3: Urban FM në shëndetra pik pas.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të rejë. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
5: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje...

0: Fun FM, Mission Trap Pass.
1: Pati nuk troke gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Patin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Patin, veze Klion.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.
3: Ej, ku je që o bën?
4: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Unë apeloj të kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shetit të dhëmpirat? Ku janë ata?
7: O, bo, shtu më rëmburë, që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
8: Urban FM 93.5.

0: prizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Në 500 megabit për sekund internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Zdiako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.
1: I can in ear spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: pekin nizet. Regva la nakakop ku ku flakam dule. Se na e kena klimën këtu zoti mos e lash kërkon paglim se do të më thon trut vlojn.
1: Po në famnë shna trafik pas.

0: Pa di shka për ma letrë dhe labrë dhe më mujtë di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM në 103.5.
2: Hi there, handsome. Yes, you.
3: Good evening.
2: Mind if I join you?
3: Why? No, not at all. Won't you sit down?
2: I've been watching you from over there. You know what I said to myself? I said there's a real lonesome man. A real lonesome man.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Ancesta, thoin cuisine.
2: Po?
1: Qa vë doma shqip. Cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe? Harë!
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
6: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
8: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka t'ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pra natyre që kujdesen, pra natyre që ndërtojnë të ardhmen, pra në momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
10: E morim edhe ka një bre.
11: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bojt.
10: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
11: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
10: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
11: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
12: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
13: Urban FM, 103.5.
14: Afternoon Delight.
15: Lajme,
16: humor,
14: art, kultur,
16: muzik,
17: kena mu knaq.
18: Afternoon Delight.
19: Live në Urban FM, çdo ditë.
20: Për ejtë hanës dhe rritë prantën.
21: Bashkë me të rasën.
22: Edhe gjurë.
23: Gjdo ditë të punës.
24: 15, 17.
25: Live në Urban FM.
26: Mosë ndroni frekuencën.
27: We about to go down.
28: Afternoon Delight.
10: Po ku jemi hop? Nëse mi dozhën përshëndit e përkrejt i juve që jeni në komunikacion ku dhe që ndodhën e kena Luizën për bol dhe kena Drenin që atje e bol për bol. O nëse di qëllë për rinë, qëllë për rinë,
11: me
10: zaviri kome orë,
11: qëllë për rinë. Mi dhirë dikush në telefon, mi vetë qka për bëni dhe ja,
10: që të qilit që të mpun, që është njeri, të qilit, që ka lidhje, që ka lidhje. A ju jeni a, hajtë se nuk ka lidhje njerë.
0: Përshëndetje, përshëndetje, everybody.
10: Po, fola drillin, po thojnë me një herë, po nuk është ai drillin që po menon ti, o drill, kjo një drill tjetër, kjo i dhënëm.
0: Ky për një me ta mërdhin. Ky edhe diellin ta mërdhin. Ky diellin
10: ta. Ja, po vojnë ai gore, po vojnë ai gore, po vojnë ai gore se the cuz dual gym.
0: Ja, shumë
10: i çart, i vlerëshëm.
0: Është vetëm djalë që janë si mitha.
10: Është praktik.
0: Është 05,
10: është 05. Të më thonë, ani pra të falja Luizës, se pra të falja Luizës, po, po, ne, Luizës, po, po, Luiza e meriton.
0: Luizën e kena kërësorën.
10: E meriton se non-stop lup koktel njëri, ka një koktel, pak akull. Pak, veç akull s'ka se koktelin ka qep me pi në rartë punës, është të qartë. Bravo, bravo Luiz, ku po shkan, ku po shkan.
0: A u kry Luiz për sot, a?
10: Ajmë qo, që përshëndet edhe ti. Shoja mikrofonin, veç përshëndet e drilën.
0: Dishka.
10: Veç përshëndet, përshëndet, kitor përshëndet, afro mikrofonin veç pak.
0: Ujë dishka.
10: Përshëndet e drilën.
2: Që kemi drila.
0: Farë emocioni, për jetaj qika për 2 minuta.
10: Që kemi drila. Është se murë, ja, njërë se murë. Ajde, thuj, apo do në najsan mi thonë?
0: Apo do në edhe diçka shpejt, sa s'pa kum nojnë.
10: Ja, s'po do në kurqo, kurqo. Fal, fal, edhe najsan, a ki edhe najsan me thonë?
2: Jo, jo, kurqo.
10: Po përshëndrat e popullin bile.
2: Jo, ma qëfar të le. Vec drilën.
10: E, okej, bro, e, okej.
0: Drilën e pasi për
10: përshëndrat.
0: Hajde, qa për thë drilën, të shuajmë se i tranum njës.
10: Shtu ku budalaqës.
0: Mjës të mi, keni kujdes nga temperaturat e nolta, sepse mund të përfundoni si natë të trektu.
10: Veshe temperaturat, mos keni shumë frikë, sepse mund të përduko që është i pashëndrushëm, edhe këtë mërkur pritët në posë rresje shio, edhe mundësi për breshën.
0: Për në fëllën beqë është të po.
10: Se prej djetit jaganismë u akumulu vesh kur të kërse.
0: Sot e gjëmatushin.
10: Po prej këtyne qmimeve, temperaturave nëzeta, dolim edhe të qmimet e nëzeta, prej sotit kanë him fuqi qmimet e reja të biletave të autobusve në Prishtinë, për krejt juve që u thoni me autobus, a prej një Korriko 2026 kanë hi në fuqi qmimet e reja të biletave transportit publik të Prishtinës, të cilat janë miratu prej komunës të Prishtinës, mirë për në anën tjetër, e kemi edhe të parën e kryeqytetit për parim Ramën, i cili ka thonë se ka folë, sepse janë shtrajtu biletat e transportit publik, kur para disa dite kemi pas një postim të për parim Ramës në të cilin thëke një qytetarit, kështë që i ka kallzu se është shumë mirë që po më në të me udhëtume një bilet prej 80 centëve. Do t'ju tregojmë, në vazhdim për krejt këto informacione se çka ka ndodhur, sa është bo bileta dhe pse janë arsyet të cilat për të cilat është rrit bileta. Por kemi edhe diçka kur jemi te trafiku urban.
0: Je shumë e vërtetë, nga zot linja 7C përkthehet në itinerarin e saj më pashme, kena tregu para disa ditëve që komë u rikthy e tash po vjen qysh prej Nikorrikut me çmime të reja, me zona të mira, me zona të bukura. Dhe shuojmë se çka po ndodh.
10: Mirë, umet me thon mirë lirë, sepse u shtrajtu nafta përsëri, është Minti i cili ka publikuar çmimet e reja, drilën. Të kesh valutën na është në frigorifer më në shmenajt, po në kerr mos rre shumë se
0: se çka ndodh?
10: Çmimet e nalta. E është Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit që i ka publikuar çmimet e reja siç çdo ditë tjetër që i publikon ato në orën 10 dhe deri nesërit në orën 10 qëndrojnë ato çmime sipas Mintit. Çmimet maksimale të lejuara për derivate sot janë për naftë 1,39 € në litër, për benzinë 1,35 € dhe për gazin 68 cent. E këto çmime janë bazuar në këtë vendim të Ministrisë për datën 04-06-2026.
0: U knaq gazi, po nuk e di kush me shfryt zën, po me rëndësi është lirë. E kena pas një zjarë në Prishtini, cili nuk është raportu për të lëndum, po që është përshjet janë djegë disa mbeturina, kështë kontinjerët mbeturinave. E soj përket kësoj pune, zjarëfiksit e Prishtinës, gjithashtu po bën edhe me
10: maun të re. A, që kemë pëlqen, që ke fjolla maun.
0: Qa i bjen ke fjolla maun?
10: A, përshe, maun është ajo kamioni, kamioni për malë.
0: Së me hun, po është me maun.
10: është maun.
0: E ko për mi hunë.
10: Kështë që mes të mi doshën mauna e re për zjarëfiksit, do t'ju tregojme se nga ka ardhë kjo mauna dhe si ka ardhë kjo mauna, por në vazhdem normal e drilja për thëtë të sa e musha, 1,39 €.
0: Që? Ani, se pas ke mu shumë shtrejt.
10: Ja, se pas që ashtë të jënë qmimet. E, okej, qmimi mintit është mës tani.
0: Mës tani, se s'ka nevoj mua në kukër kërë.
10: Këna me folë pak për vapën e verës që e s'il mykin në përshpi edhe qka
0: jënë,
10: qële është një veprim për 20 minuta që jëndiman kunder lakësit.
0: Ku, gëtë ko ka kjo veprim?
10: A, 20 minuta,
0: vabë është. A, njëre për 5 minuta për fminë, 20 minuta
10: për 5 minuta, lej, fore, dhe qëfar për 5 minuta, për 30 sekunda. Për që kom një që për 30 sekunda.
0: A, unë e kom të mirë se mu kam su po gjetë pe lojrave olimpike. 1, 2, 3, vë, ta.
10: Kat, laga, laga, laga, laga, laga, laga, laga, laga. Hajde për arcade, hajde për arcade, ve prej sot ndryshon gjithçka, rruga minimale, drill ndryshoj rruga minimale, nuk është ajo rrugë që u kom përpara,
0: prej
10: sot e tutje hën në fuqi.
0: Rruga minimale në Kosovë, cila është rrit në 500 euro, kur ti ka thonë që përfitojnë rreth 150.000 punëtor. Që është sektori privat dhe sektori publik, që dyja tashmë e kanë rrugën minimale 500 euro.
10: E, kur jena tek zotri Kurti, ka qenë dje pjesë e asoj festës 250 vjetorit të Amerikës në ambasadën e Amerikës, është Kurti që dhe ka thonë që Kosova është mirë njëse për shtetit e bashkuara dhe aliancën e pazavencushme.
0: Gjithashtu kur jemi tek Kurti, ai ka thonë që po synojmë modernizimin e plot të inspektimit në Kosovë.
10: Inspektori mirë, inspektori mirë në kohë të vështirë.
0: Ja shkruan Claudit aty apo shkon çdo më qyr me inspektu pa çfarë po ndodh.
10: Po ma inspekton që tokshëre. A është u ma pikë që bopin që duhet?
0: Me teknologji shumë mirë.
10: Anonën tjetër e kemi qeverinë në detyre, cila ka miratur raportin për kontrollin e financave publike dhe krijimin e fondit të konfiskimit. Aha, të konfiskohet.
0: Keni kujdes. Keni kujdes se shumë sene po konfiskohen kohët e fundit. Gjithashtu është prezantu edhe raportin bi inspektimin 2025 dhe pas na vesh me inspektim. Keni kujdes në që se mshenit t'i konë në rrug.
10: Inspektor fresko.
0: Dini që ju him rana.
10: It's not gadget, it's fresko.
0: I kom të sene tira në gjep. Kurti po fol gjithashtu për progresin e reformës. Ko gjak te vër zotri Kurti këtu 24 orë të fundit ka fol për shumë sene. Jo, u vëtë u vëtë
10: u vëtë u vëtë u vëtë u vëtë
0: Po na e kryin që atë bukër kësh, me thirë Amerikën ashtë të na e kryin. Ama kur të thirim Amerikën...
10: Nuk është si për para, e është rëtëcëja e cilja i ka ndo qmimet për gratë si për Marsën në Balkan, e Flandra, Marmulakën në mesin e fituesve, po folim për këshillën e bashkëpunimit rajonal, i cili i ka shpallë këto qmime për gratë si për Marsën të vitit 2026.
0: Nërën tjetër kemi zonjën Rizvanoli, misja ekonomisë në detyrë, nga ka kalzu që janë kondi energjisë erës i shtën 100 megawatt në Kosovë.
10: O, hajde për hajde, o, hajde janë kondi.
0: Mega, megawatt.
10: Mega janë kondi.
0: Shumë.
10: Nërën tjetër kemi Golden Saber 2026, ushtrimi i madhi sigurisë mes institucioneve vendore dhe ndërkomtare. Kemi pase dhe snajperistët e ri që që ushtru ndje, po të ashti do t'ju tregojmë edhe për një ushtrim të madh të sigurisë të jetër që u bën mes ushtrisëve të policisë.
0: A menon që snajperisti është më i rrezikshëm në luftë?
10: Snajperisti është më i rrezikshëm në luftë.
0: Luftë me thon, po kështu ti merr që është dush. Është më i rrezikshëm snajperisti.
10: Është kogja i rrezikshëm snajperisti. Është kogja i rrezikshëm snajperisti. Po, ai
0: taka centri rrota dhe livri diçka.
10: Sa mashëm se me ta kërsi centri.
0: Jo zbot, jo. Gjithashtu, po flasim pak edhe për Bashkimin Evropian që ka riafirmuar mbështetjen për Kosovën edhe po kërkon përshpejtim të reformave.
10: Urime riafrim çka
0: po. Po, po afrim. Te aje. Po më të afrimi.
10: Aje afrimi. Jo, vëlla, unë jam riafrimi.
0: Vllai afrimit. Muçiçit.
10: E, kemi një aksion të gjërë të prokurorisë speciale dhe të policisë Kosovës kundër krimin të organizuar dhe shpërljarje së parave. E, kom ditë që e keni blej mashinën, po ku pe mani.
0: A, të mi shpërljarë të, së shumë.
10: Ka njësë gjithashtu dhe faza vendimtare për zgjedhjen e krye prokurorit të shtetit, paneli i KPK-s i harton pytjet, o, ajte ka nërë pytjet, erdhën pytje, pytje, pytje, pytje,
0: pytje, goti me pytje. po ka lëna pak të kultura se u bon zat që shumë sot lojmet e politikës.
10: Ja, ja, sa sa sani, sa lojmet e politikës. Sa lojmin e kanë.
0: Po, po, po, po, po, po, po. Ti ku ke rrezik. Ja, s'po kshyri më çanë me shtë mi. Kosova po prezantohet në Paris, sa janë Paris, sa janë Milano.
10: Sa janë Paris, sa janë Milano.
0: Kjo vjen se shkak vizionit për organizimin e lojrave mes zëtore 2030.
10: E kam prezantu vizionin, a? Vizion, se
0: më në shqipje që pa. Ma më fëndë e kena një vizion.

0: ka pas magnitud të 3.9 ball të shkollës së Litërit, edhe është regjistruar në orën 9:46 në Serbinë Juglindore, por më një herë në Leskoc këtu ofër. E kemi samitin e ardhshëm të NATO-s në Shqipëri, i cili është në dyshim për shkak të ngurrimit të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe shpenzimeve të ulta të mbrojtjes. E kemi Ministrinë e Kulturës, e cila i ka 137 konsulente e rrezikim të milionave.
1: Qysh bre këta konsulente dhe mos me mujtë miron fije, qysh e?
0: Janë në ma shumë se 10 mostra të analizuara që peshojnë mbi 1 milion euro, dëshmohet se Ministria e Kulturës nuk ka sistem funksional të monitorimit për parat që i jep kësisoj, shpenzimet mesin të parë situara e avancet mbesin ende të hapura. Zyra kombëtare auditimit ka gjetë edhe te kalim kontratash e në armatën e konsulentëve ka të angazhuar edhe vozitës. Rasti i restaurimit prej 7 milion eurove të teatrit kombëtar është histori me vete. Punimet është dashur të përfundonin në qershor, por gjendja në teren është ende larg.
1: Nxe do gon diçka këtu ku te fundit nuk kena mujt me punu, nuk më ishim qershor bashkë me Elshu, po pelojna dikur kur flla ditë.
0: Është varë qërëshurin, nuk është kërëshurin, o prez, o mi sërpreska.
1: Kena është ta në qërëshur, po, po cilin vetë.
0: O mi sërpreska.
1: 2013-ën. Po, ka kultura, pak po kalojmë gjithashtu. Masi veç atë që shtos, s'po mundë mi adojnë me dosane. Është përmbyllë me koncert të Filharmonisë së Berlinit, Java e Kulturës së Kosovës në Berlin. Se më në shqe që vejtë tekno?
0: Jam mërbop. Në anën tjetër kemi gjykatën e cila i ka dënu 36 persona për thirrje nacionaliste në Vidovdan nga 700 euro gjobë dhe dëbim nga Kosova.
1: Ani, s'ka ka kohë shumë, 700 euro gjobë.
0: Qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu
1: i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i
0: kanë dëbubi Kosovës,
1: qështu i kanë dëbubi Kosovës,
0: qështu i kanë dëbubi Kosovës,
1: qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi
0: Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu
1: i kanë dëbubi Kosovës, qështu
0: i kanë dëbubi Kosovës,
1: qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë
0: dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës,
1: qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës,
0: qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Kosovës, qështu i kanë dëbubi Këtë kuptan. Do të kemi edhe ekspozitën Angelus Novus që hapet në Open Art Gallery në Prishtinë. Është Open Art Gallery në Prishtinë që me 8 korrekt në orën 19:30 hap ekspozitën në mediumin e pikturës me titullin Angelus Novus të artistit Arianit Lakna, e kuruar nga Artrit Bytyqi dhe shoqëruar me muzikën nga Zvada. Jo e dini që shumë vepra të Arianit Laknës mund të shihni edhe në përvedot të cilat prodhohen në Urban FM, të cilat i kemi këtu. Është gjeli i famshëm i Arianitit ose gjelat e famshëm të Arianitit që zgjohen në mëngjes dhe
1: Kakariku.
0: Kakariku!
1: Mesteri, po flasim pak edhe për muzikën, gjithashtu po flasim për muzikën ndërkombëtare. Është Lil Wayne i cili ka tregu pse kur një jetë nuk e kishë bu një versus battle. Versus battle janë këto organizime që buhen mes dy artistave legendar për me ilshu hitet njëni tjetrit edhe me kuptu se cili ka ma shumë hite për me zgjedhën fund një fitus. Ka tregu pse nuk ka dosh me marë pjesë në asnjëherë në një versus deal, edhe pse është një ndër njerëz që ka ma shumë ti hite, muna me thonë kështu prej krejt artistave, është një legend që ka legjende hiteve, por gjithashtu
0: është hitmaker.
1: Hitmaker.
0: Është më i fort Lil Wayne a Unikatili.
1: Këtë pak më ka dole dusti jam.
0: Në anën tjetër kemi detaje nga aksioni i sotëm. Ju tregova që ka pasur një aksion të madh të policisë, edhe janë 9 persona të arrestuar, janë të sekuestruar 15,000 euro edhe 5 autobot të naftës. Hajde te. Po kanë qenë të kapë mirë.
1: Normal.
0: Presko, po flasim pak për sportin, po flasim pak për futbolin, nuk e di a jeni të përcjell kampionatin botëror, Drila garante të përcjell kampionatin botëror, se u kanë gjithë merakli i futbollit, ka luajt me dorë të majt, ka shutu me dorë me kom djath, do të thotë,
1: pas ke luajt,
0: ka luajt edhe kam brojt. një herë.
1: Ah, rrua që kohë dhe për tjerë.
0: Po, edhe ka ljutë edhe ka
1: mërdojtë. Që ka bu me dur.
0: Franca, shokë edhe shokë që e ka thy...

0: Historinë e kupës së botës, askush nuk e kishte arritur këtë rekord më parë, cili është ky rekord i kombëtarës së Francës në mposhtje kundër Suedisë me rezultat 3-0 në 16-ën e finalës, ndërsa Kylian Mbappé ka shkëlqyer me 2 golla dhe ka vendosur një rekord historik në kupën e botës. Çka është ky rekord?
1: Mi ka zgatuar.
0: Mbappé.
1: I pandalshëm.
0: Mbappé është i pandalshëm, definitivisht një super lojtar, po e kemi pa edhe në Francë konsolidu me përon fresko deri në pikën e fundit me aksionet fuqeshme, me mbajtje topit, me posedim topit, me kontrollim të lojës.
1: Konstanti unë kohën të sulmu jenë krasim jenë 25 shuta me 8.
0: Super fantastike, po e kemi pa dhe Kylian Mbappé, një cili nuk kam rrimi athy rekordin Mesis, po vazhdojnë me shkru histori në kupën e botës, të e ditë që
1: ka vakt halogë,
0: një ujtë edhe është veç 2 gola largë prej rekordit të Lionel Messi's për gollashënuesin më të madh ose me më shumë gola në historinë e kampionateve botërore, kështu që Kylian Mbappé deri në fund nëse veç vazhdon Franca, a mund me të kalu ose mund me barazu ato, ato e po ose tu e di që prej fillimit në çdo ndeshje Kylian Mbappé në çdo ndeshje ka pas hat-trick.
1: Hat-trick s'ka mujtë me bua. Hat-trick
0: s'ka mujtë me bua. Jo, po i ka dhon ka dy gola.
1: Po e vërtet.
0: Non-stop ka dy.
1: Çfarë po shumë interesante gjur, po folet kështu në botë, sa i përket edhe gazetarëve të sportit, po thonë që Kylian Mbappé po është shumë më i mirë kur nuk po ka çat ekipën e Real Madridit që është me Viniciusin, me Rodrigon e me këta. Edhe po thonë që çajo po mduket po ndikon edhe në performancën e tij kur po janë të luajt me klube, sepse është krejt një Kylian Mbappé tjetër kur po luajn me Francë. Ndje gjithashtu e kena pas edhe Norvegjin me bregun e Fildesht, një fitore e Norvegjis 2-1, 2 gola, një Hollandi, një Nusa.
0: Nusa, bomba me.
1: Kalli janë i ketë vëzdonat. Nusës gjithashtu i kena sot 2 ndeshje tjera, Kongën me Anglin nga ora 6, edhe nga ora 10 i kena Belgjikën me Senegalin, për me vazhdu në orën 2 me Amerikën, Bosnin dhe Hercegovinë.
0: Mos ma anash kallo, mos janë dani. Ani, Meksikën ku po ma lënë.
1: Meksika sërë, ta?
0: Meksika dje, kam pushtë Ekuadorin edhe ka e studje. Meksika, ole jëm.
1: Meksikan.
0: Mesemi të doshër. I am Meksikano.
1: Meksikano, me kohë të mirohën e Meksikës.
0: Unë jëm Meksikan edhe unë menaj edhe kam drenin për kështo drenin, jo drenin vlon, po këtë drenin tjetër kolikën
1: të jam. 05.
0: Drenin 05 e kam mbështetës të madhe dhe unë dhe drenin menojna që Meksika kom me fitu kampionatin botëror.
1: Jo, jene ma që mena krejt që se menoni që Meksika mund me fitu kampionatin botëror.
0: Shaja mikrofonin,
1: shaja
0: okay, prospera.
1: Muchas gracias, mi amor.
0: Okay, pro hupi Meksika.
1: Muy caliente. Po ça mundet me iro Meksikës me lut është fituesi i Anglisë edhe Kongës, pe këto në dyve kushdo që të fiton, mundet me iro Meksikës me lut me njëri tjetrin me 6 në orën 2 të natës, po ende nuk i dina, i kena dolojt sigur dhe cilat vetë se prej fazës të parë, Paraguay, Franca, edhe Kanada me Marokon, gjithashtu e kena Brazilin me Norvegjin, duke e prit prej Anglisë dhe Kongës kush po kalër me luftu me Meksikën për me mujt me dolë në fazën tjetër, e ta kuptojmë gjithashtu edhe prej datës 4-3 se kush po shkon për para, Argentina, Cabo Verde, Australia, Egjipti, Zvicra, Algeria, Kolumbia ose Ghana. Për krejt to kena mujt me diskutu bashkë gjatë ditëve në vijem për me mujtë me bua dhe dojtë si analiza të lezeshme dhe dvogla po ju shumë adhen që më ka zë ekspirta
0: ja, taman, se na nuk jena ajfar ekspirta
1: ja, na po nësat lirë
0: edhe oni nuk është që e këshyri futbolin
1: na jena ata tipa që adhen ata qesë një qaj se pi për qetë ma
0: qysh mënë një njëri që se këshyri futbolin me di që ka që mirë futbolin
1: o brrë ty po mdukët po ti qojnë alienat sinjalit qysh po jetu flajte veç po të vinë sinjalizust. Edhe peden që Meksika kome fitu.
0: Meksika! Shte në pasture, Meksika!
1: Për pak!
0: Për pak!
1: Mizdemi doshun! Sot, qysh edhe treguam, I kena këto tema, edhe ma shumë tema cilat kena e mujt me I diskutu bashkë për të djurët, pilota për orës 15 dhe në orën 17 në afternoon delight, si gjithmonë në Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por edhe në online radiourban.fm. Qka shumë e rëndësishme me e kuptu, nga ora 16 nuk do të jemi vetëm one edhe gjura, bashkë me I do të vije edhe Hekuran Goshin nga Rock and Blues Fest Prizren 2026, I cili përkthehet me edicionin e 4-të me 3 natë mbushne me muzikë live, energji dhe performanca nga artistët edhe bendet vendore gjithashtu edhe ndërkombëtare. Kemi shumë me fol për përgatitjen e këtij edicioni, line-upin kryesor që vjen nga Dire Straits Legacy edhe Led Zeppelin 2, pjesëmarrjen e bendeve nga Kosova dhe rajoni, organizimin e festivalit, pritshmëritë që I ka ky festival për këto 3 natë, por gjithashtu edhe ndikimin që ka ky festival në promovimin e muzikës rock edhe blues, por edhe në turizmin e qytetit të Prizrenit, kështu që ka ora 16, bashkë me Kuranin keni me mujt me kuptu pak ma shumë se çka do të ketë ky edicion I këti festivali.
0: E dashur me që kthehemi dikun tjetër, kthehemi te ata që rrugtojnë çdo ditë me ne partnerët e këtij emisioni, keni mobileri në Palma që e gjeni me showroomin në vend ndryshme të Kosovës, por e keni me showroomin më të madh në kryeqytet, e gjeni aty edhe I keni të ekspozuar të gjitha prodhimet që bëhen në mobilerinë në Palma, por gjithashtu keni edhe partnerët e mobilerisë Palma të cilët
1: janë të
0: ekspozuar normalisht edhe për këtë arsye është lider në vendin tonë.
1: Gjithashtu mes të mi që nga qëshori ju e dini se Iliria Sigurimi është bo Sova Sigurimi, ndërsa Iliria Life është bo Sova Jetë, një emër I ri po me të njëjtën prani dhe me të njëjtën përkushtim edhe të njëjtën kujdes për klientët. Sova është kompani slovene e njohur gjithashtu si pjesë Sova Insurance Group, një grup I njohur I sigurimeve në rajon, pra për gjithë klientët është veç një kapitull I ri që sjell më shumë përvoj stabilitet dhe besim, duke vazhduar aty ku Iliria ka qenë gjithmonë në pranë teje. E kështu, nga Slovenia me besim, nga Iliria në Sova.
0: Ej, Fresko, veç për t'kallë zaj diçka, jo më shku t'je në ushtrime.
1: Po,
0: hajde. Sa jo mi imre anë, veç kër ja kom njësë me një zhurmë. Krrr, krrr, krrr, krrr,
1: krrr. Barki, ja?
0: Sa shka
1: të bëj. Barki.
0: Jo më rejsh parti, shku në krenori, të ja bu barki të kështu si radiator.
1: Jo më furë.
0: Krrr, krrr, tikrit, tikrit. Ka ta që. Tikrit. Gjerisht, gjerisht drila më nët me dhirë krenorin, mja marë barkin për kuckat okullit. Për model.
1: I ftuf.
0: O, balja, e kishë model të kuckave pu.
1: Por dhe pas gebre, bravo.
0: Aloj, krrr, krrr, dhe është qapë kërset. Kër e posh njëri të kërëborki.
1: E ka posë në ozë.
0: Po me unozë.
1: Me unozë, me unozë.
0: Krrr, krrr, krrr.
1: Mistemi.
0: O, klemi të një partner tjetër është Hangover Shot që vjen nga Daily Shot e gjeni në të gjitha barnaturët e vendit. Krej që ka ju duhet me bu është me lyp edhe me mujt me gjithë.
1: Sepse gjenin se cilin të banatore.
0: Edhe e vleni, edhe e përdorni, e konsumoni, edhe të njesër mën jeni si njeri tjetër.
1: E për gjithë juve që keni qefën këtë nxit madh më ullë, me ungën e akullore, me pini smoothie naturale, po të njëjtën kohë çka do tjetër. Waffles, mini pancakes, krepe, gjithë shka mundri me gjithë në Big Scoop, me një super menu të gjonë në Prishtinë, në dy lokacione, gjithashtu në Prizren, në Ferizaj me dy lokacione, në Gjilan, Suharek, dy lokacione në Shqipri, Tiran, edhe Vlorë, por edhe në Maltezi, në Ulqen, aty ku ju mundri me konsumu çka t'ja u donë zemra prej gjonave të ëmbla edhe të mira në Big Scoop.
0: Mishte e mitë doshur, e keni Macintalks që e gjeni në qytet, në krye qytet, për krejt juve që jeni adhurus të teknologjis, do një me beli laptopa të brendit Apple, I keni me licenca, plus e keni MacBook Neon Air, cili është me adapter vetëm në Macintalks.
1: Gjithashtu për gjithë juve që keni qef me bleni Volkswagen 3, se di që jeni shumë maraklije, nuk pëtëni ku me e gjithë Volkswagen 3, shkoni në AP Prizren, bakja automobile dhe Porsche Prishtina, për me e gjithë shpinë e Volkswagen tashmë, edhe me ti rokun e ri, cili a blenë veç me shku me u po, e limo edhe me post në oborë. E për gjithë juve cilët keni dëshirë me shku në Sunny Hill Festival, mundeni me marë pakun mujore infinit nga 23 qëshori dhere me 5 korek edhe me hy automatikisht në garë për me fitu një nga 20 biletat për Sunny Hill Festival 2026. Ma shumë muzik, ma shumë internet, e merë pakun infinit edhe shijemi atje. Aktivizojeni në shop.epco.com ose në dyqanet e Epcos. Fituesi shpallet me datën 6 të këti muaji me random picker, që nuk kanë metë dhe shumë kohë, mos e le për momentin e fundit.
0: Festemi I dashur, ka ardhë koha me dëgju pak muzikë, sot e kemi bërë një përgjithje pak më ndryshe, vjen Nelly me Paul Wall, Ali and Gip me kongën Grill. Rob the jewelry store and tell him make me a grill.

0: temperatura på Jovis, temperatura mest e mi dashur nga sot e tutje është edhe bileta e autobusit të cilat, ose biletat e të gjithë autobusve të cilat jënë rritë, jënë me çmimet e reja. Do të flasim pak për këto, prej një korrigut kanë hyrë në fuqi çmimet e reja të biletave transportit publik në Prishtinë të miratuara nga vetë komuna e Prishtinës.
1: Si pas njëftimit kryesë qytetit, biletat që jënë plie për mes kuletës digitale ose me SMS për mes operatorve telefonisë mobile do t'jenë matë lira se biletat fizike me qëllim të nëzitjes u përdorimit të shërbimeve digitale. Si pas tarifave të reja, biletat një drejtim shë e cila kushton 80 cent në formën fizike, ndërsa 60 cent në verzionin digital ose në SMS.
0: Biletat ditore është 1,20 € në formën fizike, ndërsa 1 € në ato digitale.
1: Bileta javore kushton 6 € fizike dhe 5 € digitale.
0: Ndërsa bileta mujore është 18 € fizike dhe 14,50 € në verzionin digital.
1: Biletat për linjën e aeroportit kushtojnë 6 € fizike dhe 5 € digitale.
0: Po ashtu, biletat vjetore digitale është caktuar në 150 €, ndërsa bileta korporative vjetore digitale për bizneset me mbi 20 punëtor kushton 120 €.
1: Komuna Prishtinës ka bërë ditën që këto ndryshime janë pjesë e procesit të zgjerimit të digitalizimit të transportit publik edhe synojnë që të bojnë në përdorimin e biletave elektronike më të lëvërdeshme për qytetarët e Prishtinës.
0: Por pse janë shtrejtu këto biletat të transportit publik, ka folë vetë i pari i kryeqytetit për parim Roma me hyrje në fuqi të çmimeve të reja të biletave të transportit publik në Prishtinë, është kryetari i Prishtinës për parim Roma i cili ka deklaruar ndryshimet që janë pjesë e procesit të digitalizimit të sistemit të pagesave dhe modernizimit të transportit urban. E vetë kryetari i Prishtinës për parim Roma ka deklaruar se ne faktikisht po i shtyjm proceset për digitalizimin e biletave, pra digitalizimi i proceseve, pra jo me pagu më me cash, por me i ble biletat ditore, javore, mujore në bazë të proceseve, pra të kartelave digitale. Edhe aty i kemi mbajtur këto bileta pra të ulta. Mirë po, e kemi një çmim më të ngritur nëse e blini biletën me cash në vend sot. Pra për të gjithë qytetarët që i marrin pa parë se marrin kuletën digitale, biletën e kanë po thuaj se të njëjtë ose shumë më lirë se sa nëse e paguajnë atë me cash.
1: Gjithashtu ka theksu se autobus kanë me u pajis me sistem elektronik të pagesave, pra është një proces i modernizimit të gjithë flotës, tash edhe autobuset e rinë që duke ardhë kanë me pasë mundësi për të atë sistem që për me prek me telefon apo me kartele dhe këto bileta kanë me qëndru të ojta, pra nuk jenë të ngritura, janë vetëm ato cilat kanë me u pagu me cash, e këtë për e them që po munduemi që një numër sa maj madhe qytetarve me u adoptu përdorimit autobusve, sepse po them po e modernizojmë edhe flotën autobusve në gjithë pjesët e krye qytetit.
0: Fresko nuk e dija po mund është me vrejtë, sepse në gjitha deklarimet e përparim Romës, pra është një prej
1: fjallës më të përdurë.
0: Ndërkohë për faktin e po ashtu, kjo është arsyeja pse dhe është bërë rritja e biletave. Mirë po, nëse i bleni biletat në formën digitale, atëherë do t'i keni më lirë, edhe mu po më duket kogja e arsyeshme kjo, që me mujtë me umësu qytetarët e Kosovës.
1: Ndryshe nuk umësu.
0: Me praktiku biletën online.
1: Gjithashtu mos të harrojmë që nga sot linja 7C rikthehet në itinerarin e saj të mëparshëm, edhe që ju kemi njoftu disa ditë më herët, sipas vendimit komunës, komo u rikthye në itinerarin e mëparshëm të funksionimit, duke përfunduar çarkullimin e saj tek rrethi i FSK-s, ashtu siç ka qenë edhe më herët. Sipas komunës, ndryshimi është bërë për me përmirësuar organizimin e transportit publik, për me rritje efikasitetin e linjës, edhe për me siguruar respektimin më të saktë të orareve të çarkullimit.
0: Do të ndojmë edhe një informacion tjetër me ju, pasi jemi me këto informacionet e kryeqytetit, janë zjarfiksit e Prishtinës që bën me maun të rek, kamioni i ri sulmues për nevojat e brigadës profesionalit të zjarfiksve të kryeqytetit, investim prej 330 000 € është prezentu këtë mërkur në një aktivitet në kodër të trimave, është kryetari Prishtinës për parim Rama, që tha se i njëti do të përdoret për ndërhyrje në zjarët urbane dhe rastet e tjera emergjente.
1: E si pas ti, synimi kryes kryesor i këtij kamioni është me rritje kapacitetin e Zjarfex-ve në reagime emergjente dhe me bu ditur se gjatë këtij viti është planifikuar dhe blerja e një kamioni tjetër të projektuar për ndërhyrje në zjarret malore. Ai gjithashtu ka shtuar se Komuna e Prishtinës ka investuar edhe në ngritjen e kapaciteteve për aspektin e shëndetit të Zjarfex-ve në mënyrë që sipas tij të kenë mundësi me tre mira që të ndihmojnë qytetarët në rast nevoje.
0: Sa drejtori brigadës profesionale të Zjarfex-ve Malgashe i cili theksoi se automjeti i ri do të zëvendësojë një pjesë të flotës së vjetruar që shpesh shkaktonte vonesa për shkak të defekteve e se modernizimi i flotës së Zjarfex-ve do të vazhdojë në edhe në vitet e ardhshme me synim zëvendësimin e të gjitha automjeteve të vjetra dhe ngritjen e kapaciteteve operative të brigadës e tha edhe vetë drejtori i sigurisë për emergjenca Lulzim Fushtica. Shoka dhe shoqe, do të dëgjojmë praf muzikë, vjen D'Angelo me Me and Those Dreaming Eyes of Mine.

0: kthehemi, kthehemi, kthehemi për disa informacione të tjera prej Niko Rigut. Niko Rek ka nisë kogja shumë sene.
1: Kogja ndryshime, a?
0: Është policia e Kosovës dhe policia shtetit shqiptar që ka nisë patrullimet e përbashkët asoj për këtë kontrolleve në mes të ndër institucionali, apo të ndërmi e tyre, në kodër bashkodimin ndër institucional në teritorin shqiptar të Republikës së Shqipërisë, e si pas një noftimi atë cilin e kam bërë në rrjetin social në Facebook, thuhet se kjo angazhemi përbashkët po synon forcimin e bashkëpunimit profesional, rritjen e sigurisë rrugore dhe ofrimin e një shërbimi sa më efikas për qytetarët dhe të gjithë përdoruesit e rrugëve, veçanërisht gjatë sezonit veror kur çarkullimi ndërmjet dy vendeve shënon rritje të konsiderueshme.
1: E tutje që shpëthuhet edhe në njoftimin e policisë së Kosovës, vlerësohet lart bashkëpunimi me policinë e shtetit shqiptar dhe ambetet e përkushtuar në zhvillimin e iniciativave të përbashkëta që kontribuojnë në sigurinë e qytetarëve të të dyja vendeve.
0: Një diçka tjetër që është hyrë në fuqi prej këtij Niko Riku është paga minimale në Kosovë, e cila rritet në 500 euro, ndërsa zotri Kurti ka thonë që përfitojnë rreth 150.000 punëtor aktiv. Paga minimale në Kosovë është rrit në 500 euro, kështu ka bërë të ditur edhe vetë kryeministri në detyrë Albin Kurti përmes një postimi në rrjetin social. Kurti ka rikujtuar se kjo pagë minimale ishte mbështetur, ishte mbetur e pandryshuar për më shumë se 10 vite.
1: Qeverisës së tij paga minimale është rritur 4 hera, ka theksuar se sipas tij paga minimale është trefishuar gjatë mandatit të qeverisjes së tij. Rritjen edhe zhvillimin ekonomik të Republikës son do ta përcjellim gjithë një me shtim të mirëqenies për të gjithë. Urime të gjithëve ka përfunduar kështu Albin Kurti.
0: Gjithashtu ka pasur një shënim të lehtë ku ka treguar që nga 130 euro në 170 euro, në 130 euro e 170 euro është bën 250 euro, mandej në 350 euro, së fundmi 425 euro, e paga sot minimale është 500 euro. Prej kësaj rritje do të përfitojnë 150.000 punëtorë të sektorit privat. Shoku i dashur, që ka ardhur kua me i dëgju ofertat e partnerëve tonë, mos harroni në pjesën e dytë të emisionit do ta kemi mysafirin në studio, do të flasim për një tjetër festival i cili ka të bëjë me muzikën blues edhe rock.
1: Yes, sir.
0: Janë nga Prizreni këtu në studio.
1: Hekur angazhi nga Rock and Blues Fest Prizren 2026, i cili po rikthehen edicionin e katërt me tri net mbushne me muzikë live, energji dhe performanca nga artistët e bendet vendore edhe ndërkombëtare. Çka qysh tek çka line-upi, çka kemi me marë për këti festivali kretë do të nëjë tregoj vetë Hekurani. Kështu që, ladies and gentlemen, po të gjojmë Bad Bad Not Good me Sleeper.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesh, Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
8: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: po, pra mi se mi doshër, jemi këthy prap, jeni me afternoon delight, jeni bashkë me mu, Gjerim Demon edhe Mr. Freska në pjesën e dytë këti emisioni, qysh edhe ju kena para lajmrua e kena njerin e rokot edhe të bluzet të drejt pej prizrenit me lokacion 3, me skin 3, me tona 3, tona të mirat, hajde, hajde.
1: Me buk të vetën,
0: me bendet vetën, me bendet vetën, edhe pijet na i ka pru, dhe sot merë një pini pimi, dhe shme ka doli me, te halos janë
1: kërë një shumë,
0: o, pini që atë
1: doli, o,
0: nesë janë një me pita një kalzojnë a kur është.
1: E kuran, mirë se ke orët, gnacimet pas këtu, pak ma herët prezentu me dhe që kena me foli për një festivali cili është vjetor tashmë, e dina krej që qa buhet në Prizren dhe përkejt dashamir të rokët edhe bluzit, din ku me orët.
2: Çfarë energjie.
0: Çfarë po shpresë.
2: Prap që të mbellesh prap. Ajo dashë nuk dhesi pa ju.
0: Vitin e kalum mirë pa të dhesë, mirë pa të dhesë, vitin e kalum një
1: 3-14,
0: një 3-14 vetat pa të mpa.
2: Jo, jo, 5 vite bon.
0: Eke, çi shi. Shumë
2: faleminderit për ftesën edhe mundsinë edhe ne me promovu festivalin këtu. Për mua është zakonshme, sa e vikënaçi.
0: Kallzam çish je edhe çish po shkojmë përgatitjet komni që jeni me do përgatitje pak më të mëdha, më intensive edhe po shkon festival. Ali tu bo, po më duket edhe më i madh edhe më i mirë.
2: Po çu kjo kon synime realisht joni, çdo vit më urrit më shumë se viti para prak. Na se vjet kemi bë dy skena, gjurë dhe njëra pe skena vash promovuese për bindet e reja. Kështu po i direkt ndetoj. A din edhe çu kjo kon kërkesë tyve realisht. Shumë bindë na kanë shkruajt pse s'jena pjesë e festivalit, shumë po na shkruajn pse s'jan pjesë e festivalit. Edhe na masa ne kemi menduar se skenën promovuese, që mos më thon skenë vogël sa se ajo s'është e vogël, po skenë promovuese Sunset Stage që kanë quajt na, është për bindet e reja. Janë 6:30 janë ka dy binde janë secilën natë.
0: Tamam, ja paskazionë amë në mirë Sunset, Sunset Stage, tamam, prej 6:30 veç atëherë janë nisme për rëndu diku.
2: A pshe po na rrokë,
0: ka nisme na rrokë. Ja, Allah dhe kuft, ja, Allah dhe kush po menon me për juve atë.
1: Viti i katërt, e treta vërtet u shku.
0: E treta vërtet u shku në katërt, që sa rrokëm për rëndimin, sa anë s'këna bo. Kallzëm, te që kjo skena e përëndimit, au konë shtirë me gjithë bendet reja, na e dina na e prem, na dhe na në Urban FM e promovojmë skenën alternative, si të mos bendet vendore të cilat kryojnë muzikë, sa au konë shtirë për juve, të e ditë që nuk është një numër shumë i vogël, po nuk është një numër shumë i madhë i këtyne bendeve që egzistojnë në Kosovë, sa au konë shtirë me boni përzgjedhje edhe kush është marrë me atë përzgjedhje që me orderit e të një stage me emrit, Sunset Stage, emri është shumë i mirë.
2: Falem njës, bilesht të kërfënatit. Jo, e fështirë nuk u konë mi gjithë, e fështirë u konë mi përzgjedhë.
0: Okay.
2: Renore Kymirës, detyrë jonë artistik, që e ka bo një farë lëjt përzgjedhës bashkë e kena bo. Realisht, po, ma një ajte pjesa e artistike, normalisht që aje është përzgjithë, nuk u konë fështirë me i gjithë, u konë fështirë me përzgjedhë, se kena posë shumë që na kanë shkrujt.
0: Okay.
2: Edhe unë jam një dëshysh në Siklen, që ose një festival e rock and roll në Kosovë, ja ka njësë mu bo dhe pe koqit përkroje, mos me i përkroje bendet e reja, mos mu ka dokë në regullë.
0: Okay.
2: Synimi jam për vitit por derit sot do konë që kjo skin. Ta shkena orë që tu, edhe mu po më njën keqë që nuk mu me përshi krejt bende që na kanë shkrujt edhe që na i kena kontaktu.
0: Normal që është një varë kosto, është një varë shpenzim.
2: Është edhe kosto, po animani edhe është që është ja kohës. Për mbing arkojnë festivalin.
0: Okay.
2: Që kjo konë ma shumë frika se ma shumë që është ja kostove, jo, nuk kanë një varë kosto të modet bende të reja, dhe realisht, edhe shumisa për tyve kanë bole për hotër, dikush vjen edhe për hotër.
0: Po, ne, dikush, na është ta dikush vjen edhe veç me dalë para publikut, besë është ndjenje mirë me dalë para publikut.
1: Mësut!
0: Kur e din, kur e din, po edhe kur e din, edhe kur je bend i ri, a ke një qitashti, nuk i shumë albume, nuk i shumë repertuar, nuk i shumë kong, po ti dën me dalë para një publikut edhe me përjetu vetën në një festival, është ndjenje mirë me shku edhe me shumë po vi.
2: Havolt janë si vjetë, vlozit Havolt, me Havolt, me
0: Havolt, me Havolt,
2: do mega bendes ti kanë.
0: Jo, po, normal.
2: Tash Zvoda është e Prishtinës, super këngëtore.
0: Super band, edhe super këngëtore, Zvoda, edhe super band.
2: Edhe kemi rullën e Shqipnisë, gjatë kaçinorin, ne kemi urban band prej Shqipnisë që vjen.
0: Okej.
2: Na, do të thonë jeni po 10 orë mani.
0: 10 orë, po 10 orë është 10 orë ka dalë fituesi i Kongës, i festivalit Kongës në RTK, kështu që një përgjithë kohë interesante tjera, apo tjera bende këtu.
2: Është një band turk që ka orë me vetë inisiativë.
0: Ku e gjatë të atopi tërgjiza, laj një gjerë, ja, ja, ja. A i kini lyp qaj, a i kini lyp qaj me pru qaj.
2: Qaj e rusi edhe ne i pitol një kësën.
0: Ja, për pitol ka e i leoni me pitol ka,
2: edhe su gjuk.
1: Esë për së dëknen atë kongën më mojë, që
0: të kja ka larë të mështë.
2: Për hirtë vërtetës, unë nuk jam në fara dhe rusi i madhi muzikës turke. Se kom dëgju, edhe se kom praktiku me dëgju. Po tash kërkesa kena pos për bende turke edhe na i kena

0: 2 seviyet. Unë jam i lumtur se e kena një komunitet atje, është në rregull, shumë respekt. Amo 2 mos janë shumë, po prapë kena marrë.
1: Ja, 2 janë, tamam, tamam, janë 2 se.
0: 2 ti kena qitë shtunën, edhe Kolba Mega Bandi që performon i fundit shtunën, është një mega band turk i rokut, edhe që kjo do Luzginit që e bon Barish Manço.
1: Okej.
0: Okay, Barish Manço. Tash më Barish Manço,
1: jo, shumë shumë. Jo, Barish Manço një kohë ja kum po shtëpi, ja kum po muzeu. Jo, mos tani se un kohë ja kum po muzeu.
0: Po us ja kum ngushë muzikën prapse pra.
1: Okej, s'ka lidhje.
2: Merë nxit njëri pas ka po, njëri ju. Po. Qa bjerë me pas prej, falim prej skenës së re, prej këtune më alternative, po qa ku me pas edicioni kryesur. Përmenën Mega Emra, po qa jën prej qëtune Mega Emrave, unë e pas edhe Led Zeppelin 2, po menoj që është një
1: tribute, band, tribute.
0: Tribute, është të official tribute is Led Zeppelin, janë okay. me licencë.
1: Po.
0: Nuk është me licencë, po është që kam producent e kanë Jimmy Page, dhe ne kanë një lidhe me Jimmy Page të Led Zeppelin, okay, edhe janë tjarë zakarëshëm. Numër një, si tribute band, numër një mbut. Na, kena zgjidh datën 4, me festu bashkë për vjetorin Amerikës. Jena pro Amerikanët.
1: Pro Amerikanët, ja, la li kuft, ju.
2: Thank you, USA.
1: Dy bende tërqisë asnjë e Amerikës, shumë pro Amerikanët. Ja, la li kuft.
2: Ja, që, Led Zeppelin 2.
0: Led Zeppelin 2 vjen. Kështu që njoni për antarëve bile sonde na vjen, besoj që kume ka të këthina e marrë vetë për aeroportin. Për një vetë,
1: në aeroporta?
0: Në aeroport. Led Zeppelin performon shtunën me 4 korrik, edhe qëtë nga performon edhe Kulpa edhe Bibi Poqi. Bibi Poqi është në 40 vjetore në karierës, për neve ndirë me konë festival tonin.
1: Normal, perfekt.
0: I kone rock and roll in Kosovë, për mu jeshtë zakashme me kone aja ty, vjen me bindin e vetë.
1: Festival
0: tashte
1: festivali a është një ditë a është dy ditë
0: a është 3 ditë
1: a është 3 ditë
0: 3 ditë
1: po
0: 3 ditë 15 vende 2 skena
1: po 3 ditë po 3 ditë ku shumë bre
0: pse shumë
1: po ja shumë pak më në çikjo qon me të katërtin
0: çikjo me
1: domethënë ja nis festivali
0: me
1: 3
0: 3
1: 4 5 i bën pramte
0: shtunë dille
1: a va va va va
2: paske milionjes bashkun punë
1: vet për Izereni mori Shkodën
0: e pramte mani është shumë e mirë tentia qit festivali në main stage për veç bindeve treja në Guns N' Roses tribut për Italisë na vjen.
1: Okej.
0: Okay. 82 shumë
1: mirë. Me pas këtë një tributat.
0: Po, po çati po kena mundësi na me marr.
1: Okej.
0: Okay. Çikja është, atë çikja është mundësia, kapaciteti jonë është çati. Me marr një tribut band që është shumë i mirë, shumë i famshëm, edhe me pagu maliese që duhet.
1: Po, normal.
0: Çikja është e jonë. S'po mund me synu bendet moja se s'kena parë.
1: Okej, okay, po haçë parët vinë në shkollë na mesëm.
2: Merë si parë.
0: E mshirin tre musketierët.
1: A, ku është tre musketierët?
0: Era Don Makoshi, Elton Deda, Sander Gjoka.
1: Musketierët.
2: A mshirin dillën ashtu në?
0: Jo, të prapë.
2: A të prapë. Jo, më mirë.
0: Dillën e kena direktën tjerë sa ka shumë gjë.
2: Po, s'ka itineror.
1: Jo, sa jo, po tritës festival që apo mendojnë të këta, nuk jo ndohën me ungër kikirika. Jo, shoko jam, serios.
0: Dillën e kena një rekthem tjarë zakonshëm, se atë Jakubi me Telex, rekthem
1: okay, skill. Oke, Telex, apo ku i gjatë.
0: Qeshu, qeshu, qeshu, qeshu.
1: Ja, s'ki nevoj vesh po keshëm edhe kryët, s'kena nevoj me knu.
0: Edhe Dire Straits Legacy, që vjen me 4 antarë gënalt bindit, që janë konë se cilin rëktim të Dire Straits.
1: Okay. Më
0: fnirin, sigurisht që nuk është, po Alan Clark e disot të tjerë, që janë konë pjesë e bindit në se cilin rëktim, janë pjesë e Dire Straits që e kanë kryu bindin, edhe vinë dhe na me performu të fundit shtunën, të djelen falë, edhe që kjo në mshirin festivali, po besoj që Beska i unë nuk diskutuat që do të më konë aty Beska në All Star Band.
1: Po, normal Beska,
0: nuk bën pa to.
1: E kanë, i ujë.
0: E ti që si në pa të klima to.
1: Hajde, hajde, hajde, nësja të tek në priti mësafer.
2: Aja, që gjohë kërë një telefonë, a dhe si vjetë,
1: a? A petë mësafer, të. Këshëm pritit mësafer, dhe fillim që. Kalëzëm, sa jëmë biletat? A ka ndryshu biletat, a është halopa pare?
0: Ska me zdi me marë pare, nga si nëmsu me vjetu me
1: Në atëra, bro.
0: Në atëra, bro. Pa, edhe pirat e lira, edhe të ftaft tash.
1: Edhe pse ai keni shtëpi frigoriferat me shtoqe, tamë se kanë nismë mundu, a vallai vetë kënaqje.
2: Ti do të më drumë Elon Hekuran Foundation.
1: Po, Hekuran, ti më bë, a më pelojna për çef tonë, çef tonë.
0: Për qef se cilisa niset, na e na kritiku kur e kena bo një deklarat bashkë me kryetarin që e kena nisë këtë festivalin për qef niset se cilisa, nuk pësoj që është nisë pizorit, për qef prap për bojnë a hymjen papare, se inkasimet tona, shpenzimet tona janë qatë, një përkraje jashtë zakonshme për komunës, përkraje jashtë zakonshme për bizneseve, shumë falenderuz për këtë pjesë, edhe kur përshojmë që, okej, okay, one Rinori, Elena, Dea, se cili prej njeve që e bo një mënyrë vullnetare këtë punë, e kena kani pun parsore e bojm që aty morëm rruga këtu e kem okay. Mm-hmm. Hadi be bojm det nalles, kur nalles tani na shtau na lidum.
1: Po tani na bojm me pa na bilet, ja na bilet se doni me për unaj band original për tributa, tribut.
2: Kur vjen Led Zeppelin për më.
1: Po, ja sa mermend.
2: Ja,
1: Oasis.
0: Është fol për një tur të Led Zeppelin të fundit, duket po se di jam unë.
1: Ah, ne po sa mermend ja që mend.
0: A dhe në Stingin e kam qef.
1: Po, Stingin. Ja,
2: sa të çysim. Ajo pak i ron, ajo pak ai lyp shumë bora.
0: Ama jo besoj shumë, 700 mijë
2: kishim. Jo, s'ka shumë.
1: Ja, besoj është për fillestar.
0: Me Deep Purple kena post kontakt direkt, me Europe kena post kontakt direkt si vjet, po për shkak të çmimeve nuk kena mujt me
1: sa sillën çmimet e bindeve të mëdha, se tash jo sigurisht që jeni në kontakt jo vetëm bindeve të mëdha, po edhe bindeve mesatare, sa sillën çmimet për një band me armë performu.
0: Unë që kam post kontakt me ekipën Europe kon për minus 100 mijë.
1: Okej.
0: Deep Purple që vjen Shkop në tetor më duket, u kon për mi 200 mijë.
1: Për mi 200 mijë.
0: Për mi 200 mijë.
1: Për mi 200 mijë. Me buk të vjetën, me buk tjujën.
0: I pitham që boba dhe jo na posëm.
1: Ja,
2: s'kan qef ato.
0: Çmimet pakashme për neve, halo.
2: Kozat pakashme duhet ditë edhe që janë shumë të nojta, edhe plus edhe festivali po bëhet pa parë, dyshysh është pak probleme me kohë dikon. Çfarë po ta merr më aso mundet me urrit festivalin edicionin e 5. A ka parë vizionin diçka?
1: Edicionin e 5 do të më prun një band original, që se bëni një band original.
0: Jo, ne po thom njerë t'ju barë juve në edicionin e 5, më në animu pak.
1: Ja, qërë në 9-4 tin, ma si koka 3-4 prem të shtu një dile, ma mërmenja që me fresko nashta vina.
0: Ja, t'jo me nashta, nuk nisë t'je përdoj me ardhë.
1: Ja, po nashta se se di...
2: Në qizim për nam, hajtë.
1: Ja, qërë
0: në... Ja, me ardhë që ty në VIP-rim,
1: Ja, me shfar VIP e na aty
2: në tuk.
1: Na që aty në tuk,
0: tipo... Unë e krejt festivalin e shrejt në tuk.
1: Po, normal,
0: që aty në tuk.
1: Kom një që si vjetë e keni buni përgatitje super fantastike, e keni një bin shumë të madhë ose një stage shumë të madhë, është gjuna kur ju si festival investoni me një stage shumë të madhë, e na me lypë mos me kom për bol stage-it e me po
2: qatë
1: këna cishë të ofrën stage-i madhë.
0: Shumë është e vërtit, këna investu edhe është i vetë misel që na nuk bojmë kompromis. Prape kemi një bashkëmënim me Dukën, me Servierën që vjetë, Na kanë të knoqën për ti, edhe si vjetë e kemi aranjhu të njëti në kompani, është skenat super gigante. Ati me full me përmosa tash, janë një 200 njësi zërimit. 50 lajna reja, një 123 bosa, zotë i edin,
1: një
0: 2-300 njësi drita, 16 metra skena për pjet, 14 gjënë.
1: Pljotan edhe që bopa.
2: Që bopa të bujnë edhe matë modhe duket.
1: Edhe që bopa të përputin, është marën me yukë në cilë, me kopa to marën.
0: Vesh i shola për në krynë, skenën me vakë mirë.
1: Ja, nëse edhe që s'ja u krynë, kalëzuma, në qëtë një bindin, a është ajo skena sunseti, a është goti. Me sunset, ja nisë me sunset njëherë tani për këto tjera të foli. Nësa ora nisë, qysh janë të planifiku me ditë, nësa ora nisë festivali, deri nësa ora përfundon për 3 ditë e festivalit.
0: Në 6:30 fillojnë performanset e Sunset Stage-it,
1: okay.
0: Në 5 në qilën dyrt, që me okay. Me na umlidhë publiku, edhe main stage-i në nisë në 8:30.
1: Do me thonë...
0: Se cila ditë është e njejtë. Tani kur të kryet, më besoj që nuk e zgati ma shumë se urën një mas mesnate, po nëse dojnë me zgati, mujnë me zgati. Se po, një është varë për bendit fundit.
1: Po, bendit fundit, edhe një, po thunë varët për edhe një është, ja, të një me qitë një orar, ja, si të për orar, të një me qitë një orar, me thonë, që ka shkri.
0: Ose vjen policia në këputë.
1: Ja, mos e beni punën dhejtë policia, ja, që të një të regula, mos e beni punën
2: dhejtë policia. O, vla, njeri është pure rock and roll.
1: Po, është varë pure rock and roll, du të me qitë regullën dhe nura
0: që ka shkri. Unë e dhejtë në dhejtë që esë regullën, se dhejtë që atër jam e sot të një masanis gara
1: taj. A prej dhejtë dhe anina, o, që që esë po bëjtë. Anina vina ka një mdhejtë, o, për s'na mon men. Me moska, ti shujna një dy me moska. O, durimi, o, durimi. Vesh që qka është një kishëm, se kishëm kona dhëru së trukit.
0: Ani freshko, nuk o që shërë?
1: Kosh, ja, kjo.
2: 50-50.
1: Ti nëza në gëndra. Ti nëza është roker.
0: Ti shysh tani ton pengoj me limonin atin kjerë.
1: Po, ja, është. Ja, yllin, kush se nga një yllin.
2: Ja, dhajo një farokiri.
1: Kush nuk e nga një yllin se shqiptarë. Faleminderit shumë që je ardhë, faleminderit
2: knacinë. Faleminderit
1: knacinë. Po menaj që i kena dhonë këtë informacionën saj për këtë festivalit, po shpresoj që kanë marrë qytetarë si çdo vjet tjetër që vijnë, tu shku tu bo më i madh festivali, tu shku tu pas më shumë qytetarë, besoj që i vijnë Kosovës në festivali i bluesit edhe i rockit, i vijnë.
0: që kjo konsumimi me jo ofru gjeneratove treja, ne do kemë të rock and rollit juve si zhonën muzike, si një stilje tese, pak me pos ma shumë rockera, nuk është festival veç për rockera, është festival për krejt, na kina dhe një asë që vinë me familje, hyrja është falas.
1: Normal.
0: Që kjo është e ju, na po besoj që kemi morit me kohën, kur gjithë që ato e forcerot ma shumë se që duhet, Na është aviti 5, na bjen një bend madhë.
1: Na është aviti 5, po
2: shtu së kjara
1: plus që bjen bendi madhë, vina dhe na.
3: Me bend. Se për që si më së më thyrë.
1: Kej cene të mboja vi për një e.
2: është një bendi madhë.
0: Që të është më së përbohat shumë ju me orë dhe bendi madhë. Shumë ju jo vitë në ashtë dhe
1: bendi madhë.
2: Vina na si bend.
1: Vina na knujna.
0: Shumë falem njerë se dhe njerë. Për mu shumë knasi edhe gjithë qef me orë të ju. Me ngrit disponimin e vetvetes në herë, mani me shku atje dhe mi u fulë edhe punëtorë, ma punani ma shumë qëtash.
1: Kryjnë e skjene në 30 ajit.
0: Kryjnë e se qëtash dhe leza.
1: Falimderit shumë knaci. Falimderit
2: brother, knaci shumë e modhe. Ladies and gentlemen, po të gjojmë edhe pak muzikë para se më rikthyjmë me lajmet e tjera, vjen Omari me Big Stepa.

0: Me jeste mi dosho rikthejemi për rapi, këmi ka lëzu që mua zëj është i pa qëndrushëm edhe nga momentin në moment, si shpërsheni edhe jo me sytet ujo që jeni në përvetura, mëni me vrejt ma mirë, po pritët e me ja kërsit. E kur t'ja kërset, e dini qka bëni. Flasim pak për zotri Kurtin i cili ka thonë që Kosova është mirë njose për shtetet e bashkuarat Amerikës edhe aliancën e pazavendësushme. Kryeministrin e detyri Kosovës, Albin Kurti, e përrap e ka theksuar rëndësinë e marrëdhënieve mes Kosovës edhe shtetet e bashkuarat Amerikës, kështu duke vlerësuar kontributin amerikan në lirinë e shtetë ndërtimin e vendit.
1: E në një pozitim pas pjesëmarrjes në shënimin e ditës pavarësisë së shtetet e bashkuarat Amerikës në ambasadën amerikane në Prishtinë, Kurti ka përkujtuar lera themelore të deklaratës së pavarësisë së shteteve të bashkuara të Amerikës. Ai ka theksuar se populli i Kosovës për një kohë gjatë ka qenë i privuar nga këto drejta, ndërsa ka shtuar se përvoja e Kosovës është e lidhur ngushtë me mbështetjen amerikane. Gjithashtu është shpreh mirë njohës për SBA-n, duke theksuar se Kosova mbetet falënderuese për ndihmën, partneritetin dhe aleancën e pazavendësueshme me Shtetet e Bashkuara.
2: Thank you, USA!
0: E kemi qeverinë në detyre, cila ka miratuar raportin për kontrollin e financave publike dhe krijimin e fundit të konfiskimit. Është qeveria e Republikës së Kosovës, e cila është në detyrë, nuk po mundet me dalë prej detyrës, para që ka mbajtur një mbledhje elektronike në të cilën i ka miratuar dy vendime që lidhen me menaxhimin e financave publike dhe administrimin e pasurisë së konfiskuar.
1: E në mbledhje është miratuar raporti i konsoliduar vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publike në subjektet e sektorit publik për vitin 2025.
0: E po ashtu, ekzekutivi ka miratuar edhe vendimin për autorizimin e Ministrisë së Financave që të ndërmarrë veprimet e nevojshme për hapjen e një llogarie të dedikuar në kuadër të llogarisë së vetme të thesarit LIVTH me emërtim fundi i konfiskimit.
1: E sipas vendimit, kjo llogari kom shërbye ekskluzivisht për pranimin dhe evidentimin e të hyrave që rrjedhin nga konfiskimi i pasurisë me vendime gjyqësore të formës së prerë. Qeveria ka bërë ditur se krijimi i kësaj llogarie synon që me siguruar administrimin më të organizuar dhe më transparent të mjeteve financiare që burojnë nga konfiskimi i pasurisë.
0: Semi dashur, kemi pas një aksion gjon të prokurorisë speciale dhe policisë së Kosovës në kuadër të krimit të organizuar dhe shpërlarjes së parave. Në aksioni është i gjerë duke u zhvilluar në këtë rajonet e Kosovës, se i udhëheqën nga prokuroria speciale në bashkëpunim me policinë e Kosovës, është dhënësja e prokurorisë së Kosovës Arnora Gjuta, e cila ka konfirmuar se operacioni është në zhvillim, por nuk ka dhënë detajet të tjera. Mirë, po pak më vonë i kemi pas edhe detajet nga aksioni i sotëm ku janë arrestu 9 persona edhe janë sekuestru 15.000 euro edhe 5 autobot të naftës. Prav janë prokuroria speciale e Republikës së Kosovës e cila na i ka dhonë këto detaje pak më vonë për operacionin e zgjerrë i cili është zhvilluar të mërkurën sot në disa rajone të vendit e i cili ka rezultuar me arrestimin e 9 personave të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar.
1: E sipas një komunikate të përbashkët të prokurorisë speciale, policisë Kosovës, doganës Kosovës dhe administratës shtatimore të Kosovës, operacioni është udhëhequr nga Prokuroria Speciale dhe Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda dhe Krimin e Organizuar në Policinë e Kosovës me mbështetjen e doganës dhe ATK-s.
0: Ndërsa me urdhër të gjykatës themelore në Prishtinë janë kryer kontrollin në 21 lokacione, gjatë bastisjeve janë sekuestruar 15.000 euro para të gatshme, 5 vetura, 5 autobot për transport të derivateve të naftës, 2 armë zjarri, 54 fishek, pajisje elektronike, dokumente të ndryshme dhe prova të tjera relevante për rastin.
1: E po ashtu janë sekuestruar edhe 301 euro në kartmonedha prej 2 eurosh, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Hetimet kanë qenë arrestim të personave me inicialet FM, FMMM, SKNB, DM, AMNM dhe GC.
0: E ata dyshohen për vepra penale, shpërlarje të paras, kontrabandim i mallrave në bashkryerje, pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal të organizuar, dokumente të rreme lidhur me tatimin dhe shmangje nga tatimi.
1: E sipas autoriteteve, hetimet kanë krijuar dyshimin e bazuar se të arrestuarit kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal, duke e paraqitur dokumente të rreme lidhur me tatimet dhe duke kryer shitjen e transaksioneve fiktive të derivateve të naftës. Operacioni zhvilluar në kuadër të veprimeve procedurale hetimore, ndërsa autoritetet kanë buditur që hetimet për rastin janë duke vazhduar.
0: Shokët dhe shokët në kanë vetë edhe disa edhe shumë informacione pa i diskutu këtu në këtë emision, si Kosova që ka prezentu në Paris vizionin e organizimin e lojrave mezëtare 2030, por këtu kemi arë në përfundim të emisionit për ditën e sotme, duke falinderu se cilit për juve që shoqëroheni me Urban FM edhe që nuk e ndroni frekuencën, sepse është muzika e mira jo që na për cilë gjitho herë, mos harroni sot prej orës 18, do të keni mundësinë që të dëgjoni midweek EP, se janë 3 EP-a atë cilat i kemi përzgjedhur për ditën e sotme e që vinë në frekuencën tonë nga ora 18 deri në përfundim të tyre. Këto EP-a
1: a, tregujna, janë që po gojmë?
0: Ko gjatë mira, që ku kalëzën fresko.
1: A po të gjojmë?
0: Që ku fresko për dashni.
1: Që ku fresko për dashni. Bash, vjenë Gabriel Jacobi me Gutter Child, një debut EP që vjenë nga artisti, është shumë e rollë me pas një debut ka spektakolare si Gabriel Jacobi. E kemi Odil me The Summer That Saved Me, një projekt shumë personal i Odilit, zili është i njohur edhe për hitet e Tina, por e kemi edhe Pijus me Lay Low, një ndër EP-t matë mira Tina që i ka lansu e që vjenë me një super, super groove për me e vazhdu sonte natën, duke di që është e mërkurë edhe krejt kena me dalë e me u bo gati, kështu që mos e lëni pa e dëgju Urban FM 103.5, por gjithashtu dhe në online e Radio Urban.fm.
0: Ne falenderojm shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo herë me ne, janë kompani lider të vendit duke nisur nga mobileria Palma.
1: Sova sigurimi dhe Sova jetë.
0: Macintox në Prishtinë.
1: Big Scoop, ëmbël ëmbël ëmbël.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche e Prishtina.
1: Hangover Shot nga Daily Shot.
0: Ka orë në momenti me ju thonë qas qas e me ju lonë me Channel 3, një kongë që titulluhet Walked in the Room.
1: Knaqëni, knaqëni, knaqëni.

0: Afternoon Delight,
1: Lajme,
2: Humor,
0: Art, Kultur,
1: Muzik, Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight
0: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Për ejt hanës dherit premten.
3: Bashkë me traskën.
0: E me zhurën.
1: Çdo ditë punës.
0: 15-17
4: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
5: Ecë më të poble nëse se ke dëgju Dautin, ta...

0: Ave morim edhe ka një bre.
1: Jo, ball për sonte, se nesës po mojmë qu heq. Kur po pi edhe po quna veti shtatë qinti, hitë së të ma bajt.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
1: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
1: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
8: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
10: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Ma interesante qysh. Leopon se një mirë ose si pasonime, me pas Leopon është pasonime një fjallë. Si ti Leop të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, fol shlirë.
5: Fati nuk troket gjithmonë, po këtë herë është shumë afër teje. Veze Fatin, veze Klion. Për ditëlindjen e 7 të shpar, festojmë bashkë dhe ju shpërblejmë me plot dhurata e premia kryesore e Renault Clio. Për çdo blerje mbi 20 euro dhe një produkt nga brendet pjesëmarrëse, ju bëjni pjesë e lojës shpërblyese. Veze Fatin, veze Klion.
6: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit në bajtje faljat. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, për filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Baj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
8: Një qënë të trepik best Urban FM.
9: Midweek EPs
10: Gabriel Jacobi, Get the Charge, Odile, The Summer That Saved Me, Pijus, Lay Low.
11: Në Urban FM,
12: Urban FM prezenton
10: Gabriel Jacobi, Get the Charge.
13: I just came home, street light took long, corner lady said hi.

0: lokal me tona tjerët.
1: Kola, dajo, kola, kola, kola.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Dami atë zonit pak edhe knaj.
7: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
8: Papa, tu sais que ça y est payan franchise.
9: Ishin 3.5 Urban FM.
10: Ne duket dëgjuar.
11: Odile the summer that saved me.

0: Kalbi i Prishtina në këtë 103.5 Urban FM.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
3: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
4: Bush shtëpinë me aromë freskët të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
4: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Masa sajda, shkojnë e hullë. Mendis rrugës.
3: Shpëti shako mungër, veç me të lukë, në shartima lukë.
4: Jeni duke të gjuar.
5: Pijus.

0: Self-forgiveness comes when you're able to take a moment, take a step back, and look at yourself in a better light, one that's better than the one that people put you in, or one that you have negatively put yourself in at a past moment in time.
1: Unë apelojte kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këto në përtem shetitën dhëm pirat, ku janë ata?
2: O, bërë, këtu më në bërë, që o, bërë, që s'po më i bërë në ratë?
3: Urban FM ishte trafik pas.
4: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shpoqet dhe pushtar. T-Rock, t'jesh, t-Rock, shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: Urbana FM, nessuna traffic pass.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i 700, hecë së të më bojt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot KS.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, reonline çdo ditë. IPKO, falëshlirë.
7: Depozita avans, qaty për qaty, përfitoni interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. It's the right time to listen to Urban FM.

except believe in the Lord. Amen.

In the beginning, he had tranquility. Now he has negativity.

0: Open Eyes.
1: Open Eyes.
0: With wisdom came shame. With shame came

there's beauty around you.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënre. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: I can in your spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

Uj rogove e pifshi për shnet. Mission 3.5.

0: që jetë ullë tue, kujdes, hape krahin, në lo aty, di që jetë në gjumë.
1: Qumë!
0: Të shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

cada uno.

0: Amor, është me bo një shout out fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për Femme, dash për Kronë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فم دو

Që ta është një ditë të ferë, kujlët kënë unë. U e bera djo, lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkur së ma nalë, se unë. Po lëtojnë unë, vëllim e rëzim një dykat në apurë, se po kënë unë, së tëfti ka përbërë dhe ishë.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, boy.

soledad y tal vez lo peor, después del amor. Pero no sería eso.